0: souvislosti a možná jsme více pravdiví a poctiví. I proto jsem dnes moc ráda, že mám u mikrofonu Mariána Lipovského. Určitě znáte spojku s kapelou Timothy. Mariáne, vítej.
1: Děkujem, těším se na náš rozhovor.
0: Marián byl dlouhé roky v čele služby Mládež pre Krista. Jak už jsem říkala, léta je lídrem a frontmanem kapely Timothy. Zkrátka často stojí v čele. Dívá se na lidi a zvěstuje jim něco důležitého, co je součástí a podstatou jeho života. Ale jaké je to, když nestojí na těchto prknech, když nestojí tváří v tvář lidem, když se připravuje na to, aby mohl vůbec něco říct? Co to stojí? To je moje dnešní otázka na Mariána Lipovského. Ještě jednou tě tady vítám.
1: Děkuji.
0: Mariáne, je pro tebe těžké stát před lidmi s tím, že víš, že ovlivňuješ jejich život, že je někam vedeš a máš za to tu zodpovědnost? Nebo už je to prostě standard a rutina a zvyk?
1: Ne, já to každému hovorím a stále to hovorím naozaj, že já jsem introvert. Naozaj. A moja kancelárika je 2x3 metre a je to ještě aj šikma stěna. Já až tak ľudí nepotrebujem do života. Čiže je to stále výzva. Stále, keď idem na podium a dokonca aj teraz, keď hráme už cez 30 rokov, spievam, hrám. Stále, keď idem na podium, je to pre mňa riadna výzva. A zabúdam všetko, čo sa len dá v tej chvíli prvej. Možno niekedy po druhej, tretej piesni už začínam byť sám sebou viac. Ale je to zajímavé. A Ľudka, moja manželka, by naozaj vedela hovoriť o tom veľa. To, ako ma boli chrbať po nejakej kázni alebo po nejakom hraní, to je nie preto, že som dlho stál, ale preto, že tá trema alebo to všetko, čo je vo mne, sa zrazu uvoľnilo. Ja neviem, čo robiť. Čiže hej, je to stále výzva pre mňa. A niekedy som sa trošku tak s Pánom Bohom o tom hádal jemne, keď to môžem tak povedať, že prečo? Naozaj mne stačí malý priestor robiť pieseň, rozmýšľať o veciach, tvoriť. To je môj priestor, ktorý mám rád. A keď som na podiu, tak to beriem, ako je Pán Boh ma tam dal. A jasne, že za ten čas, za tie roky už trošku, som taký prerobený introvert na extrovert na niektorých veciach, ale nie je to moja tá hlboká osobnosť, kto som naozaj.
0: Ono je to vůbec zajímavé, že Pán Bůh si používá často, si všímám lidí, kteří by spontánně dopředu nešli, kterým nejde o to, aby byli známí, aby byli populární, aby se o nich mluvilo, nebo aby byli vidět, přesto si je používá. Rozumíš tomu ve svém případě, proč tě Pán Bůh postavil před lidi?
1: Naozaj netuším. Nech to to tak povedal asi, že asi to bylo naozaj mudré, mně se to páčí, že to, čo člověk je, keď je sám, kým je, keď je sám, tak vlastne možno, že Pán Boh to vidí, že nemá obavu potom dať aj pred ľudí. Hej? A možno niekto to veľmi chce byť na podiu, možno, že to nie je ešte ten správny čas. Ja som netúžil po podiach ani pred ľuďmi stať, ani nie som nejaký študovaný rečník, ani spevák študovaný a tak ďalej. Čiže ja nikdy som sa tam na to nepripravoval v podstate. Ale viem, že keď som bol doma sám a nikto ma nepočúval, nevidel, tak vlastne spieval som Pánu Bohu tak, ako keby som bol na podiu pre Neho. Hej. Čiže možno, že to je taká vec. To, kým som doma a keď nikto nevidí, tak možno, že Pán Boh potom nemá problém dať ho pred ľudí na podiu. Možno, neviem. Nehovorím, že tá sláva nie je, alebo to videnie pred ľuďmi byť a byť niekým, že nie je také nejaké kolské. Ale každý s tým bojuje aj ja. Netváriť sa nejak, nebyť niekým iným, ale nechýba mi to a preto možno Pán Boh to stále nejak drží. Drží ma tam.
0: Já si pamatuju právě Miro Toc z kapely Tretí deň mi kdysi říkal, že na pódiu je klusko.
1: Ano.
0: Vnímáš to taky tak?
1: Hej, já myslím, že jsme se rozprávali o tom a on to tak vyjadril někde, aj jsem to počítal někde, že to tak povedal a velmi dobře to trafil. Hej, je tam šmiklavo po slovensky a ne každému to prospěvá. Verím.
0: Jak si hlídáš svoje motivy?
1: Pán Boh má na mňa finty. Ja málo kedy naozaj málo kedy počas koncertu alebo nejakej kázne nezažijem chvíľu, keď proste urobím nejaký brept riadny, alebo zabudnem slova, alebo proste netuším o tóne, ktorý by som mal spievať. A to ti je taká dobrá škola pokory. Čiže na druhej strane, keď mi niekto povie, hoj, ty, ja neviem, napríklad niekomu sa môže páčiť hlas a mi povie, že tvoj hlas je taký dobrý, že jak to znie, proste také to bolo dobré. A ja, ale v tej chvíli viem, že čo všetko som pokázal a čo bolo. Čiže ten balans, že niekto pochválí, je super, pomôže to pokračovať, že to má nejaký zmysel. Na druhej strane to, že koľko chýb porobím, alebo aké veci sa nepodarili, tak vlastne to je taká pre mňa bežná vec. Ja nie som profík, hej, v tomto, neštudoval som to. Čiže potom, keď vidíš, že na podiu sa smejem a na chlapcov sa usmievam, tak to je preto, že zase som urobil nejakú vec, o ktorej chlapci netušili, že sa stane a sú z toho zúfali a z tej zúfalosti sa na seba usmievam. Takže to nie je, že je nám dobre na podiu, tak ja som zase niečo vystrelil, čo som nemal. No, to drží veľmi potom to drží dole pri zemi.
0: No. A máš problémy s pýchou?
1: Ach, to nemá. Každý má. Aj každý túži asi potom, že by bol uznaný, že by počul nejaké povzbudenie také a že mu to urobí dobre. Mám i ja. Ja som skôr depresívnejší typ, sa priznám. Hej. Čiže mne chýba trošku nejaké povzbudenie. Aj sám seba povzbudiť. Tým, že veľa rozmýšľam, veľa píšem nejaké texty a tak ďalej, tak a ma to ťaha do takej trošku sa uzavriem a tým pádom ja skôr potrebujem asi povzbudenie. Pícha je zase ďalšia vec, keď niekto vidí nás a vidíme nejaký výsledok niečoho, že sme niečo dobre nahrali a tak ďalej, tak vtedy je tá chvíľa, keď sa to láme, keď si hovorím, OK, bolo to pre Pána Boha, bolo to pre nás, myslím si viac o sebe vtedy, alebo viem, kto som. Asi normálna vec, každý to nejak takto podobne prežíva. A po tých rokoch, 30 v službe, 35, tak vlastne, ale na druhej strane mám ilúzie o sebe, čiže je to taký dobrý balans podľa mňa teraz.
0: Dostavil sa ti niekdy pocit únavy, kdyby si řekl, už stačilo po tých 35 letech?
1: Každé ráno. No, hej, cítim, že pre mňa je problém hlavne v tom, že moje emócie, keď som starší teraz, neregenerujú tak rýchlo, ako by som chcel. Čiže po akciách, po cestovaní, po koncertoch, tak toho, keď je toho veľa, tak ja vlastne naozaj potrebujem oveľa viac relaxu a odpočinku. Ak nechcem ísť len ako, my to voláme ako motorka, idem celý čas, ale ak chcem naozaj prežívať veci a trošku ich vidieť, že či to malo nejaký zmysel, či môžeme niečo vylepšiť, či niečo Pán Boh si chce inak používať. Ak mám mať taký zrelý čas na to, tak potrebujem byť oddychnutý. No a niekto povedal, že hudobníci, vy máte taký krásny život, vy proste prídete, rozbalíte gitárku, zahráte, zaspievate. A ja hovorím, my nie sme hudobníci, my sme nosiči aparatúry, nakladáme, vykladáme, dávame na pódium znova, potom máme hodinu program plus minus, kážeme, hovoríme svedectva, spievame, potom znova to všetko dávame z pódia, dáme do auta, naložíme, cestujeme ďalších 4-5 hodín, prídeme o 3 ráno. Čiže jedna hodina z toho je tá služba, ostatné je makačka, čiže toto dosť vedie do pokoji. Pomáha.
0: To chápu. Stojí ti to za to pořád?
1: No hej, pre mňa je to, že viem, že je to od Pána Boha. Je to niečo, kde si nás chce používať. A dokonca mám pocit, že trošku sme sa už naučili, ako to robiť. A čo nerobiť a čo robiť. A čo je od Pána Boha, čo nie je až tak hej, po tých rokoch. Čiže mám pocit, že trošku som dozrel. Tak asi by bola škoda to nechať, aj keď úprimne, naozaj úprimne hovorím, veľakrát mi napadajú tie myšlenky, už asi stačilo. A neviem veľa kresťanov 60 ročných, aby proste ešte boli na podiach a toľko cestovali a hrali a spievali. Možno vo svete je to také, že tie hviezdy svetové tak sú ako niekto. V kresťanskom svete je, že čo ty robíš ešte na podiach, si myslím.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: Dnešní pořad je zaměřený na to, co není vidět v případě veřejné služby. A tak jsem moc ráda, že se mnou u mikrofonu je Marián Lipovský, frontman kapely Timothy, se kterým si dnes tady povídáme na téma, co je zatím. A také, co to stojí. Ty jsi tady v předchozím vstupu, Mariáne, řekl, že je potřeba rozpoznávat, co je boží a co ne, co je od něj a co ne. Jak to děláš? Jak tohle rozpoznáváš?
2: To je nebezpečná otázka.
1: Říkal jsi, že se můžu ptát do hloubky.
2: Úplně ano. A prosím, ano. Já vám chci povedat, že já nejsem si jistý, že už to rozpoznávám dobře. Že velakrát jsem si povedal, tak toto nebylo moje město. Kde som bol. Možno niekomu to pomohlo, ale ja som vedel, že to nebolo úplne moje miesto. A čiže ja si držím ten taký habit a taký zvyk, že najprv chcem byť s Pánom Bohom a v poslednej dobe sa mi to darí takto, že stávam trošku skôr. Nejakým zázrakom stávam nie o 7, 6, ale niekedy aj skôr, často skôr. A pre mňa je to je balzam na dušu. Zidem do obyváčky, kde nikto nie je. Čítam Božie slovo, spievam veľmi potichy, aby som nezobudil ľudku a keď tam niekto je tiež u nás. A to je môj čas, kedy proste začínam úplne v pokoji. A aj preto, že moja hlava, moja myseľ proste funguje ako ventilátor. Stále sa to tam krúti. Ale ten ranný čas je pre mňa neskutočne vzácny. Čiže tam si pýtam také veci, že páne, že chcem počuť a rozumieť, kde dnes mám byť a aké veci plánuješ v týždni a v mesiaci a rok, aby som proste naozaj naplnil ten čas tak, ako ty chceš. A stretávam starších kresťanov, ktorí mi hovoria, že veľmi si strážia, oveľa viac si strážia ten svoj čas teraz, ako keď boli mladší, lebo teraz vedia, že už toho nemajú pred sebou až tak veľa, sú starší, nevládzu toľko a tak ďalej a preto hovoria, že chceme byť presne na tom mieste, kde nás chce mať Pán Boh v pravý čas a nerobiť veľa, a robiť len to, čo chce Pán Boh. A to pre mňa je také silné moto, že niekedy sme robili veľa a všetko možné a tak ďalej a teraz chcem robiť to, čo chce Pán Boh. Chlapci sú ku mne super, mám dobrý tým, oni ma strážia od toho, aby som veľa nenosil a veľa nerobil niečo, čo nemusím, aby som bol viac sústredený na to, že dobre mám pred ľuďmi niečo povedať. Pán Boh chce priniesť nejaké slovo, tak tie rána sú pre mňa chvíle, kedy počúvam, napíšem si veci, poznámky, prosím Pána Boha, aby proste naozaj to požehnal, zmocnil, aby som to vedel dobre dať. Tam robím piesne. A je to skvelý čas s Pánom Bohom. Čiže to je taký zdroj pre mňa a nechcem to nikdy ani zmeniť. A potom ostatné strážim si, kde a s kým a ako proste to mám robiť, čo Pán Boh má volá robiť.
1: A je to tak, že tedy máš v hlavě co chceš říct lidem, anebo se to děje v tom okamžiku a čerpáš z těch rán a
2: No, ja som trošku taký viac improvizačný typ. Nikdy som nekázal tak, že som mal napísanú kázeň. A dokonca aj slova piesni, ja ich často zmením za jazdy. Buď zabudem, alebo proste mám na srdci niečo, čo chcem vyspievať, tak to tam vyspievam. Ale za tie roky už som slobodnejší to takto robiť. Čiže hej, naučil som sa viac improvizovať a vnímať, čo v tú chvíľu Duch Svätý chce napríklad robiť. A znie to tak duchovne veľmi, ale nie je to nič preduchovne, ale je to skôr tá situácia, kedy za tie roky som sa učil, dobre, teraz v tejto chvíli niečo príde veľmi na srdce, Pán Boh mi dá na srdce a ja to tam dávam. A samozrejme, že tie rána, keď čítam Božie slovo, keď sa rozprávam s Pánom Bohom, modlím, tak vlastne tam mám veľa myšlienok, veľa vecí. Ja si píšem si aj denníček, vždy si to napíšem si dátum, napíšem si nejakú vec, ktorú Pán Boh ku mne hovoril. A to sú také perličky, ktoré potom vyťahujem v pravý čas. Ale tak či tak som pripravený na nové veci, keď Pán Boh chce niečo urobiť, tak aj včetne muziky, že my máme nejaké aranžma, piesne, máme nejaký voice click, nejaký klik nám tam beží, ale chlapci vedia, že keď dám znamenie, tak vlastne púšťame to preč a spievam to, čo mám na srdci, a oni sa snažia trafiť do toho, alebo ja do nich.
1: Musí byť taková zvláštní chemie medzi vámi, aby ste tohle toto umieli.
2: Tak chlapci sú dobrí hudobníci, na rozdiel od mňa. A naučili sme sa fungovať spolu. A my naozaj, my každé ráno máme, teda útorok, streda, štvrtok, máme každé ráno modlitby spolu. Vždy to má niekto iný na starosti, žehná tento chlapík týmto ostatným v kapele a potom tí ostatní žehnajú a modlia sa za toho, ktorý vedie dané ráno. 7.14 zacinkne WhatsApp a sme tam. Čiže máme medzi sebou, poznáme sa veľmi dobre, máme výzvy samozrejme, ale zároveň chceme ísť spolu a hľadáme ako dennodenne, keď sme spolu, ale aj potom na pódiu, že by to fungovalo ako jednota.
1: Ještě k tomu, jak rozeznáváš ty věci, několikrát si tady řekl, Bůh mi položil na srdce. To jsou věci, které myslím, že všem voní, že bychom to tak chtěli mít, že to rozpoznám, bezpečně rozpoznáme. Ale jak jsi si vlastně jistý, že je to opravdu Duch Svatý, že tam neprotlačuješ svoje představy, svoje touhy, nějaké... Možná i svoje bolesti a tak dále.
2: Hej, veľmi dobrá otázka, lebo ja úprimne neviem povedať, že 100% to je od Pána Boha, ale viem, že za tie roky veci, ktoré keď prídu, tak byť pripravený ich počuť a urobiť potom. Čiže máme mačku doma, šej, zdedili sme po našich deťoch, ktorí sa chceli o ňu starať a potom odišli, tak ostala nám. Ale keď na ňu zavolám, ona príde. Ja sa mi zdá, že ona si nacvičila zvuk môjho hlasu a vie, že ju volám. Takisto si myslím, že keď s Pánom Bohom trávime čas, tak je nám jasné často, že to je od Pána Boha. A ja nemám nejaké také šialene skvelé charizmatické skúsenosti, že počujem hlas Boží. Raz som to počul, keď sme sa mali sťahovať na kráľovú lehotu, tak vlastne to som vedel, že Pán Boh hovorí. A neviem to pomenovať, nebol... Bol to hlas, ktorý som vedel, že Pán Boh mi povedal, tu budeš bývať. Ale bežne je to skôr o tom, že viem rozpoznať, že toto je od Pána Boha. Nepriečí sa to Božiemu slovu. Je to niečo, čo zvýrazňuje nejaké Božie slovo. A viem, že tak toto je ten moment, že aha, toto Pán Boh chce. A vtedy to dávam vonku. Snažím sa veľmi byť pozorný na to, na takéto chvíle. A väčšinou sú to veľmi špeciálne veci, lebo zrazu viem, že niekto povie, no tak potreboval počuť, alebo že hej, modlím sa za niečo, čo ani netuším, že sa dialo, a modlím sa a potom počúvam, že mal som také a také veci a zrazu ja som to mal na srdci, tak som sa modlil. Čiže skôr je to o tom, že keď s niekým chodím, tak aj naučím sa počúvať, aj reagovať na veci, rozpoznávať hlas, atmosféru.
1: Takže je to spíš tou požehnanou rutinou.
2: Myslím, že hej. Myslím, že hej. A myslím, že je to aj zdravé takéto, že keď niekto má len nejaké veľké zjavenia Božie, ale nemá tú rutinu, ak nepozná Pána Boha, tak v tom, aký Pán Boh je, aký som ja napríklad, tak vlastne tam trošku tomu chýba, prosím, také osobné. Hej. Potom je to len nejaká práca, nejaký úrad prorocký, povedzme, alebo nejaký modlitebný úrad, ale keď je to vzťah, a keď je to, čo sme, napríklad ja s Ľudkou, čo sme zažili spolu, tak my ani nemusíme rozprávať niektoré veci, niektoré naznačíme, povieme a ideme spolu, robíme spolu, lebo sa poznáme, vieme, kto ako rozmýšľa, plus, minus. Tak je to veľa jednoduchšie potom aj s Pánom Bohom takto fungovať.
1: Ono možná totiž, aspoň v češtině to tak možná funguje, že rutina je často spojována s nudou. Je to tak?
2: Je pravda, že ja som prešiel rôznymi obdobiami tiež. Niekedy som mal aj napísané veci, za ktoré sa chcem dennodenne modliť. Pondelok, útorok, streda, štvrtok, zoznámy riadne. A furt toho pribudalo. A potom som mal obdobie, kedy som vlastne išiel sa prechádzať tam okolo v Kráľovej lehote, kde bývame po lúke. A len som Pánu Bohu hovoril, že mám ťa rád, Pane. Proste nechcem bez teba fungovať, nechcem žiť bez teba. A potom bolo obdobie, kedy proste sme s viac ľudkou bojovali za niektoré veci a modlili sa za deti, za rôzne okolnosti. A ono sa tak menilo. A ja nikdy som nemal pocit, že je to nuda, lebo no, Pán Boh nie je nudný, Ak je niekto nudný, tak to je diabol v tom, čo všetko vymýšľa a je to trápne. Ale Pán Boh nikdy netrpel nudou. S ním, keď človek funguje nejak a učí sa s ním chodiť, proste nie je to nudné. Ja si práve myslím, že vtedy je to neskutočné dobrodružstvo. A keď som bol malý kresťan, mi napadá teraz, a uveril som asi rok na to, som čítal knihu Dobrodružstvo za každú cenu. Neviem, čo to bola za kniha, už som ju potom nenašiel, ale proste ten chlapík bol výborný v tom, že za všetko ďakoval a bol vďačný. A ani až tak veľa neprosil. Ja zase môj priateľ je taký starší kresťan, s ktorými pravidelne sa stretávam a môže sa ma pýtať všetky otázky, ktoré chce. To je môj taký mentor. Tak vlastne on hovoril, že vieš čo, že ja chcem najprv ďakovať za všetko a trošku potom aj prosím. Lebo i tak Pán Boh, keď chodím s ním, ja som vďačný, tak on ostatné veci i tak vidí, že on to rieši, to je jeho bremeno. A ja vám som vďačný za to, že ako to on rieši. A dotýka sa ma to, čiže učím sa takto, hej, s Pánom Bohom chodiť. Byť vďačný, niekedy nemať nejakú rutinu, ktorá už začína byť nudná, nechám to. A hľadám spôsob, čo je pre tú chvíľu najlepšie. No. A s manželkou, s Ľudkou to robíme ešte teraz tak, že napríklad sme si povedali, tento rok budeme rozprávať a čítať o radosti z Božieho slova a budeme ďakovať Pánu Bohu za všetko, čo možno. Čiže hľadáme, to je také obdobie vďačnosti pre nás. A potom samozrejme prídu aj mnohé prosby, modlitby, ale toto je základ.
3: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Zmínil jsi taky ďábla. Zažíváš útoky?
2: Lepší otázky byla, nezažíváš někdy?
1: My... Já jsem doufala, že budeš konkrétní.
2: No, ako my máme, víš, nevíme to nazvat poriadně, ale to je taký zvláštny útlak často, hej, kedy proste si povieme, no prečo dneska je to také? A vieme, aha, riešia sa také veci, také. Tak často máme pocit, že fú, že je to ťažké. A dokonca v poslednej dobe musím povedať, že čím viac som s Pánom Bohom a čím viac hľadám naozaj to jeho vedenie, sa mi zdá, že tým viac všelijaké také ťažšie veci prichádzajú, ktoré nedávajú veľmi logiku, prečo a prečo musíme toto riešiť. A tak aj s Ľudkou, s manželkou sme sa modlili nedávno a hovorili, že Pane, že trošku sme unavení z tých útokov, z tých drobných líšok, ona to volá, ktoré tu behajú okolo a berú nám čas. A úprimne, od januára som nemal kľudný čas, aby som sedel pri konkrétnej piesni úplne, že tak ako niekedy, že 2 hodiny denne som, teda ne denne, ale 2 hodiny večer, keď bol trošku čas, tak som si sadol ku piesni a spieval a skladal veci a dával dokopy texty. Ja od januára som nemal taký kľudný čas. Dá sa nám, že toľko líšok bolo a toľko zvláštnych, ťažkých útokov, že no, že už asi trošku veľa niekedy na nás, ale Pán Boh povedal, že nedá na naše možnosti pokúšať, tak veríme, že nie sme až tak na tom zle.
1: No a jak to přijímáte? Říkáte si, že je to prostě normální, že jsou problémy, nebo že tam, kde se děje Boží dílo, jsou logicky i protiútoky, nebo jak to vnímáte?
2: Hej, tak veľa ľudí pozbudzuje, že pozrite, toľko zlého zažívate, lebo veľa dobrého sa deje. Hej, tak má to nejakú logiku a verím, že tak, jak Pavel píše, že to je duchovný boj, že nebojujeme proti telu a môže nás naštvať nejaký brat alebo sestra, alebo ľudia okolo, spolupracovníci a tak ďalej. Ale v podstate vždy je to o tom, že diabol hľadá, aby klamal, aby zabíjal a krádol veci. Čiže držíme sa toho, že aha, on také chce robiť veci, tie presne opačne chceme robiť my. Žehnáme, modlíme sa, dobrorečíme, robíme dobré veci, koľko len môžeme, aby presne sme robili opačne to, čo diabol chce. Možno, keby sme boli už ďalej a trošku vedeli viac chodiť v autorite Pána Ježiša, viac vedeli sa postaviť proti niektorým útlákom, tak toto je moja najväčšia otázka, že zdá sa mi, že na to, koľko mám rokov, že som ešte také batoľa v takom duchovnom boji a úprimne, hej, trošku sa pýtam Pána Boha, že či to má byť vždy tak, alebo či sa niečo naučím lepšie a chodiť viac v jeho takej istote, v takej autorite, že okej, okay, že veľmi dobrá kniha od Louis Giglio píše o Žalme 23, kde sedí za stolom s Pánom Bohom a okolo reú nepriatelia. A to je taký krásny obraz, hej, že učím sa toto. Môže revať diabol okolo mňa, kopec nepriateľov revať, ale byť s Pánom Bohom pri stole je to najdôležitejšie. Pozerať sa do očí a Pán Ježiš stále povie, nie, nepozeraj tam, to je len rev. My sme tu spolu, ja som tu s tebou, moja prítomnosť je s tebou. A to stačí. A to je pre mňa veľmi silný obraz. Hej, tak učím sa toto. Nevšimať toľko tých ruchov okolo a toho kriku diabla a revu toho leva. Ale proste to, čo Pán Boh v tej chvíli robí.
1: Připomíná mi to tu situaci, jak Petr šel po vodě za Pánem Ježíšem. To se to moře ještě neuklidnilo. To on šel po tom rozbouřeném moři. Dokud se díval na Ježíše, tak to šlo. V momentě, kdy se začal zkoumat ty vlny, tak šel pod vodu.
2: Kým přišla logika do toho, tak potom to čľupol hlboko.
1: To je zvláštní, že logika je někdy náš nepřítel, když potřebujeme věřit Pánu Bohu. Ještě k těm útokům, když to hodně zjednoduším, zdá se mi, že v současné době mnoho lidí padá pod takovými dvěma hlavními útoky, snad to tak můžu říct, útoky, totiž únavou a zklamáním. Zažíváš to podobně, nebo jak bojuješ v těch oblastech?
2: Hej, únava je hrozně nebezpečná věc, lebo člověk otupeje trošku a nie je tak pozorný. My stále si hovoríme, že keď ideme na akciu, ideme někde slúžiť, jedna vec je, že tam ideme, jedna vec je, odslúžime tú vec a robíme najlepšie, čo môžeme, ale to, čo je potom, je veľmi dôležitá vec, lebo keď sme unavení ako vojak po boji nejakom, vtedy sme veľmi zraniteľní. A diabol to veľmi dobre vie. A ja preto hovorím, že učím sa odpočívať veľmi kvalitne. A nemám výčitky ako niekedy, že teraz si ľahnem, aj keď viem, že musím toto urobiť, idem si zdriemnúť na 20 minút. Lebo viem, že keď to urobím, ale idem sa prejsť. Viem, že keď to urobím, pomôže mi to oveľa viac vnímať Pána Boha vtedy. A veľa ľudí to nevie robiť. A ja, keď som bol mladší, hovorím, to isté, my sme išli a sme z toho vyhoreli. A Ľudka by o tom vedela veľa hovoriť. A potom sme zmudreli trošku, že nie, to je tak dôležité, odpočinie je tak dôležité ako služba. No a to sklamanie potom, to väčšinou prichádza a depky rôzne a pochmurné myšlienky prichádzajú vtedy, keď sme naozaj veľmi unavení, často, je to tak, keď nemáme pohodu, keď nie sme ako Pán Ježiš, že sedí pri stole a jedia dobré veci so svojimi blízkymi, tak to, inakšie to slovo je pre mňa také silné teraz, alebo ten obraz Pána Ježiša, ako sedí a sa smejú a jedia spolu s učeníkmi a s ostatnými, a často o tom čítame, a pre mňa je to silné, že toto som málo robil. A máme v kapele chlapcov, ktorí majú radi kavičky. Ja som nikdy nepil kávu, v podstate mne to nechutilo nikdy, voňalo mi to krásne, nechutilo. A my ideme nejakých 20 minút, keď sme v Prahe, hráme niekde, a potom ideme 20 minút nájsť tu presne tú ich kavičku a ten koláčik, ktorý majú radi. A ja tam s nimi sedím a sa učím. Wow. No a potom tá naša mačka, to je od Pána Boha taký prorok pre nás, tá prespí drvivú väčšinu dňa. A my si s Ľudkou sa smejeme. Tá nás niečo učí, Pán Boh nás cez ňu niečo učí. Je čas si oddychnúť, je čas ísť chytiť nejakú myšku, je čas zase spať. A čím sme starší, tak tým viac sa tak prežívame, že ak chcem ísť ďalej, musím odpočívať s Pánom Bohom, odpočívať telesne, fyzicky, duševne. Pozerať dobré veci, pozrieť dobré žarty, dobré filmy, ktoré sú pozitívne. Jeden chlapík dokonca mi hovorí, že on nepozerá nič, čo je negatívne. Že toľko negativity je v tomto svete, že keby mal ešte čítať niečo v novinách alebo na internete proste negatívne, že to je už presytenosť. A čiže áno, keď niekto chce nejaké negatívne veci spraviť, priniesť, povedz mi fakty, tam to necháme, ale my ideme proste rozmýšľať o tom, čo Pán Boh robí. A Pán Boh je pozitívny v tom zmysle, že on nikdy nie je v depke, vždy má plán, vždy vie, ako obrátiť na dobré veci. Budúcnosť je absolútne v jeho rukách a je to dobrá budúcnosť, dobrá nádej, nie aby nám ubližila. Čiže keď rozmýšľam, aký je Pán Boh, tak si hovorím, dobre, chcem takto rozmýšľať. Nechcem rozmýšľať to, čo médiá plňa tou omáčkou, čo nie je meso. Čiže no, sklamanie a únava Máš pravdu, já s tím souhlasím, to je absolutně nebezpečný nepřítel.

0: Marián Lipovský je hostem dnešního pořadu, ve kterém si povídáme o tom, co je zatím, co je vidět. Marián je lídr kapely Timothy, takže na pódiu a vůbec veřejně vystupuje velmi často. A to je možná něco, co známe i ze svého života. Jsou prostě chvíle a místa, kdy něco prezentujeme, za něco někoho vystupujeme, ale co je zatím? A odpovídá to tomu, co prezentujeme. Je v korelaci to, kdo jsme a co říkáme. A to je právě téma dnešního rozhovoru. Mariana, my jsme to už mluvili o spoustě věcech, které mají vliv na to, právě jací jsme a jak se projevuje to, jak sloužíme. Chci ještě zabřednout do mezilidských vztahů. Prostě nejsme ostrovy, jsme obklopení lidmi, ty konkrétně nejbližšími chlapci v kapele, samozřejmě až po tvé ženě. Ale taky jsi zmínil, že máš mentora, nebo že jsi někomu vůbec dal to právo zeptat se tě absolutně na cokoliv. Jak je vlastně důležité, nebo proč je důležité mít někoho, kdo má takové právo?
1: Jednak príslovie hovorí, že kto chodí s mudrými, bude mudré je tiež. A že koho máme okolo seba, tak to nás ovplyvňuje. Ďalšia vec. A ja som si uvedomil, že pri tom množstve služby, kontaktov s ľuďmi, manažerstva, organizácie, tam vznikajú rôzne napätia. Ak by som mal strážiť svoje srdce len sám, tak nie, to je úplne košer. Ľudka je veľmi dobrý strážca môjho srdca. Tam mi vie dávať veľmi dobré otázky, jednak koučuje, jednak robí duchovné poradenstvo a tak, ale tak vie ako na mňa. Ale hej, dal som právo dvom, trom ľuďom podľa možnosti a času, aby sa ma spýtali hociakú otázku. V kapele máme také sielko, a dosť často ho podľa mňa využívame, že neexistuje tabu téma medzi nami. Môžeme sa rozprávať a spýtať a môžeme byť úprimní a priami. Mentor môj, alebo ja by som ho ani nenazval možno mentor, skôr ako priateľ, ktorý má právo do všetko vidieť, je starší ako ja a má viac skúseností. A potom mám priateľa, ktorý je podobný v mojom veku. A potom úplne jedného staršieho chlapíka, ktorý mi pomáhal rozbiehať MPK. Mládež pre Krista na Slovensku, čiže to sú ľudia, ktorí jednak majú skúsenosti, jednak sú plus minus rovnakého prostredia ako ja. Možno, že nie sú hudobníci, ale sú pred ľuďmi a boli často pred ľuďmi a viedli ľudí. Tak bez toho,
0: že rozumí tým tlakom.
1: Áno, áno. Hej, my často si hľadáme ľudí, ktorí nás tak pohľadia stále a nám povedia len dobré veci, ale priateľ, ktorý vie byť úprimný a povedať aj priamo veci a zároveň vie povzbudiť na nevyčíslenie, a to som objavil už dávno, takže vďaka Bohu mám takých ľudí.
0: Nicméně nemáme jenom lidi, kteří nás hladí po srsti, jsou i tací, kteří nás hladí proti srsti. Jak pracuješ s lidmi, se kterými máš problém?
1: Hej, já asi nevím, čím to je. Ľudka hovorí, že jsem trošku naivný, ale já mám něco v sebe také, že nikdy jsem tak rychlo neodpísal někoho ze svého okolia, který mi nebyl po srsti. Zajímavé pre mňa bolo. A ja si myslím, že áno, je to druh trošku takej naivity, že trošku verím ľuďom, že to bude dobré. Veľakrát som dostal za to preplesk, my to voláme. Ale neľutujem to trošku. Jednak som sa naučil, okay, že odkiaľ pokiaľ s kým. Ale na druhej strane, Pán Boh nám dáva vždy druhé šance. A vždy nám hovorí, že začni znova, keď niečo pokazíme. Čiže si hovorím, že ľudia si zaslúžia druhú šancu. Tak. Na druhej strane viem, že som nepríjemný v nejakých situáciách. Ja som taký celkom rýchly v niektorých veciach, reakciách. A to nie je dobré. Vystrelím, zdvihnem hlas alebo niečo také a potom sa hanbím za to. A neviem s tým veľmi bojovať. Hej? Že príde chvíľa, keď niekto proste burcuje a potom prídem aj ja a zdvihnem hlas a sa postavím za niekoho alebo za seba. A potom som smutný z toho, že tak zase som nevydržal a padol. A to mi pomáha trošku ostať pri zemi, ale zároveň mať veľkú milosť ku druhým. Samozrejme, že tak niekto krásne povedal, že my sme najmilostivejší vždy ku sebe. ku druhým až tak nie sme.
0: A sebe chceme milosť,
1: áno,
0: a spravedlnosť.
1: Áno, presne, presne. Dobre, krásne vyjadrené, že ja si hovorím, tak sa učím, že okej, že tak ja chcem pre seba, čo by som chcel pre seba v tej chvíli, tak chcem aj pre druhého. No a keď sa mi to niekedy podarí, tak hej, tak je to výhra. No, na druhej strane, hej, tá úprimnosť aj hovorí, že musím, a múdrosť hovorí, že musím vedieť, odkiaľ pokiaľ s kým. My sme mali veľa zamestnancov, bolo nás 30. Aj teraz stále mám 10 ľudí, s ktorými fungujeme a robíme premeny túr. A my nie sme len hudobníci, teda nerobíme len koncerty, ale organizujeme premeny túr a semináre a školy a tak ďalej. Čiže stále s ľuďmi pracujeme. Čiže odhadnúť to, že odkiaľ pokiaľ s kým sa niečo dá robiť, to je najväčšia výzva vždy. Lebo dobrý vzťah a dobrý tím môže veľmi pomôcť celej službe. Stačí niekedy niečo, čo je toxické, niekto, kto je toxický, alebo ja, keď som toxický, alebo nemúdro riešim veci, tak potom celá služba ide veľmi ťažko, alebo aj končí. A zažili sme veľakrát také situácie, že no, mohli sme byť múdrejší, bolo by inak. Mohli sme nedať tomu človeku ešte to správne miesto, to miesto, na ktorom je teraz, treba ešte možno počkať a bolo by to úplne iné. A tak ďalej, tak ďalej. Jak.
0: Změnili se za těch 35 let i lidé, kterým sloužíte?
1: A teraz myslíš konkrétně, kterým jako generácie, alebo způsoby, jako vnímají věci?
0: To spolu se souvisí.
1: Mm-hmm. Nevím, akým zázrakom je to takto, ale my stále máme blízko ku mladým ľuďom. A stále nějakým způsobem udržujeme kontakt. Čiže po této stránke nevidím veľký rozdiel, čo sme robili pred 20-30 rokmi. Stále nejak sme s mladými ľuďmi. Ale to, čo sa zmenilo, je možno tá taká citlivosť na seba a možno je to množstvom informácií, množstvom rýchlým svetom a tak ďalej. Ale my sme trošku boli odolnejší. 18 ročí som jazdil na Tatrovke a s prívesom 12-tonovým a chodili sme po šialených kopcoch a tak ďalej. Na korbe som mal 40 mladých ľudí. Čiže to nás naučilo trošku možno nejak reagovať na situácia ako 18-ročný. Teraz tá doba je trošku taká citlivejšia, tak vnímame, že áno, že mladí ľudia sú rýchlejšie vyhorení, rýchlejšie unavení, menej možno zapálení, ale keď niekto toto prežije a vie s tým fungovať, tak zase vidím pri tých ľuďoch zápal, ktorý a možnosti, ktoré nájdu, ako vyriešiť veci, ako niečo začať, ako službu rozbehnúť, oveľa rýchlejšie, ako my sme to dokázali. Čiže pozitívne aj negatívne veci, ale ľudia sú ľudia, keď sa nakoniec s každým rozprávame osobne a zistujeme, čo je koreň, alebo vidíme, že aké má okolnosti, alebo z jakého prostredia vyšiel, alebo z jakej rodiny vyšiel, tak vlastne si uvedomujeme, že nie je to len iná doba, iné výzvy, ale tí ľudia niekde v srdci dnuka hľadajú tie isté veci ako my, len možno trošku iným spôsobom. Tak nie som taký analista, proste úplne dobrý v tom, analytik nejaký, ale nevidím až taký veľký rozdiel, vidím len väčšiu citlivosť a možno aj preplnenosť v hlavách, v srdciach ľudí.
0: Má to spätne vliv na tvoju tvorbu? Víš, komu spíváš, jací ti lidé sú, jestli sú v niečem iní posunutí?
1: Ešte mi neuveríš, ale ja piesne nerobím pre ľudí. Ja naozaj sedím, akokoľvek sa snažím robiť nejaký text, ktorý by bol popovým hitom alebo rockovým hitom, ja vždy skončím pri tom, že je to moje osobné vyznanie, ktoré ja normálne teraz, Ľudka sa smeje zo mňa, ja niektoré piesne, ktoré som tvoril pred 20 rokmi, teraz sú mi tak blízke a tak osobné, že sa s nimi stotožňujem viac ako s nejakou novou piesňou a hovorím, že ja si vlastne tvorím piesne prorocké pre seba pre danú chvíľu. Čiže nie som ten typ písateľa piesni, ktorý tvorí text pre ľudí nejak. A možno je to handicap môj, ale je to skôr moje také vyjadrenie, čo žijem s Bohom a čo chcem žiť s ním a čo mi chýba. Tá piesň, ktorú často spievam v poslednej dobe, že prišiel som len tak ako syn k otcovi, nič neprosím, že s tebou som stačí. Mne to úplne, to je moje vyznanie, že už nechcem len mákať, behať a všetko. Proste nejdem s nakúpnym košíkom ku tebe, ja toto potrebujem, zaplať mi to, Pane Bože, alebo daj mi to. Proste chcem byť s ním a tak jak chcem s Ľudkou byť, tak jak chcem byť s Dávidom alebo s Ester, to sú tak vzácne chvíle, syn a dcera, že keď som s nimi, tak nejdeme rozprávať, že čo ideme spolu urobiť a postaviť a niečo. Hlavne chceme vedieť, kto sa jak má. A učím sa to a chcem to. Čiže tak, tie piesne, to, trošku som taký iný písač piesni.
0: Dá sa k tomuhle postoji, že stačí mi to dojít nejak rýchlej?
1: Mne to trvalo 35 rokov službe. Asi keď človek si vedomí, že najdôležitejší je vzťah s Bohom, s ľuďmi okolo. A inakšie veľa starších ľudí a na smrteľné postie, keď sa ich pýtajú rádu, že čo by zmenili, bol by som viac s rodinou, bol by som viac so svojím partnerom, bol by som viac proste s priateľmi. Že nakoniec každému ide o vzťah a Pán Boh to tak urobil. Nie sme náboženstvo, ale je to vzťah so živým Bohom, s Pánom Ježišom. Vzťah osobný, nie pre všetkých, len zomrel pre mňa osobne. Mne dal osobne život a tak ďalej. Hej, že, no, tak neviem, či sa to dá skôr, lebo ambície a túžby a nenaplnené sny a tak ďalej nás berú trošku toho, ale čím skôr to každý pochopí a ja, tak tým je to lepšie.
0: Protože zároveň si říkám, že cena tohoto poznání je opravdu ta cesta, kterou k tomu přicházíme, že možná ta zkratka vůbec neexistuje.
1: Mě hovorí za srdce. My jsme s Ľudkou mesiac, dva mesiace o tom tak rozpráváme. Já jsem športovec, já jsem bol atlet, hej, čiže behal jsem stovku, 100 metrov cez prekážky, skákal do výšky. Cieľ bol preskočiť niečo, cieľ bol dobehnúť prvý do cieľa, nie ten priebeh. Teraz sme išli na dlhú túru proste s Ľudkou a cieľ nebol, že dojsť čím skôr na ďalšie miesto po 20 kilometroch, kde nie, ale cieľ bol prežiť, vychutnať si tú chvíľu toho procesu, kým tam dojdeme. A to pre mňa, ako pre sprintera, bolo neskutočné. A my sme s Ľudkou toľko narozprávali, toľko namodlili veci, prešli veci, nasmiali sa, najedli, proste, že a ten proces a tie chvíle boli neskutočné. Čiže trošku mi to trvalo dlhšie, kým som to pochopil, ale už je to trošku lepšie.
0: Možná to je ta zralost, ke které směřujeme a kterou ano. Bychom rádi.
2: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.
0: Máš teď na srdci nějakou píseň? Nějaké téma, které chceš zhudebnit?
1: Aha, teraz, tak to, veš čo, ja mám asi 200 piesní neskončených a mám túžbu urobiť piesne, na ktoré počujú ľudia v našom národe, ale možno aj v Slovensku, ale možno aj v Čechách. Často sme tu a hráme často aj v Čechách. Nájsť hudbu a slova piesni, na ktoré by oni počuli, počuli, pochopili a pritom by to viedlo ku Pánu Bohu. A tak nenútene. Čiže trošku z toho, že robím pieseň o tom, čo prežívam, sa mi mení túžba, že to je, myslím, že v Pyšnej písne, Pyšná princezna bolo, že na aké to meno slyší. Neviem, nejaká taká veta tam historická bola. A ja hovorím, že národ počuje na nejakú hudbu, na nejaké slova. Ľudia okolo mňa počujú niečo, čo k ním hovorí. Tak sa pýtam Pána Boha, že je čas urobiť niektoré piesne, ktoré by pomohli aj nekresťanom, ľuďom, ktorí nepoznajú Pána Boha, na ktoré by začuli, že Pán Boh hovorí. Tak to je téma, že čím žijú ľudia a ako to spojiť, že Pán Boh a oni a pritom viem, že moja túžba je vždy uctiť piesňou Pána Boha, ako toto dá dohromady. Takže tak, nie je to konkrétna téma, skôr na čo počujú tí ľudia okolo.
0: Mluvíme tady o tom, že je potřeba projít určitou cestu, aby se člověk dobral nějaké podstaty a v ní tedy spočinul. Když se podíváš zpátky, jak se proměňoval tvůj vztah s Bohem? To poznání, kým on je a kým je pro tebe. Kde jsi dnes? Po těch 35 letech aktivní služby. A když bys to měl trošku srovno.
1: Ja dúfam, že to nepochopia zle niektorí, ktorí to možno budú počuť, o čom tu rozprávame, ale ja som vyrastal v CBčku Prešovskom, Cirkev Bratská v Prešove. A chápem, rozumiem tej historii a tej takej nábožnosti, ktorú sme tam mali. A bola trošku taká tuha. Hej? Brat Fazekáš, taký veľmi dobrý kazateľ, a hovoril, že my musíme byť takíto kresťania, ako on si srandu robil, ktorí majú takou prodlouženou tvář, ako ten kúň, a byť taký vážny. A hláška u nás bola často, že my sa radujeme v skrytosti svojho srdca. A ja keď o tom rozmýšľam, v tomto sme vyrastali, bola taká doba, malo to nejakú logiku v tej chvíli, ale a môj vzťah z toho, že máme Pánu Bohu slúžiť, zodrať sa pre Neho a máme žiť chudobný a pokorný, tak toto sa mi menilo na smer, že nie, že život s Pánom Bohom nemusí byť slávny a neviem aký, ale môže mať dostatočný level pokoja, radosti, chvíľ, kedy je nám dobre, tak bežne, ako to Pán Boh stvoril, že sa spolu najeme a je nám dobre, aj keď tam nepadne nejaké zbožné slovo, ale Pán Boh vie, že sme mu vďační za to, že máme také chvíle. A čiže z toho takého tuhšieho, hranatého vzťahu voči Pánu Bohu, kedy mu slúžime, žijeme pre Neho, nesieme ten svoj kríž, radujeme sa skrytosti srdca, prišlo, že Pán Boh je milostivý, odpúšťajúci a ten, ktorý nám dáva vždy šancu na nový začiatok. A toto dáva neskutočnú slobodu a čím viac si toto uvedomím, tým sa cítim slobodnejšie. A jasne, že nechcem žiť v hriechu, nechcem pádať, nechcem

0: Ježíš povedal, že taká svetská vec, povedal takú, že budeme v nebi piť víno s ním pri stole. Tak ja si myslím, že on presne tam cieľil. Víno trošku robí to, že človek je slobodnejší rozprávať, že je tam dobrá nálada. A pán Ježiš to takto použil. Myslím si, že preto, aby nám dal trošku jasne najavo, že teším sa, že budem s vami a teším sa, že už tu môžeme byť spolu a tam budeme ešte viac spolu tvár tvár. Čiže v tej chvíli mi to dáva nejaký taký pocit, že to môžem roztiahnuť viac krídla, môžem viac snívať s ním, môžem viac hľadať radosť, naozajstný pokoj, nielen vedieť, že Božie kráľovstvo je o pokoji, jedna tretina Božieho kráľovstva je pokoj, spravodlivosť a radosť. Čiže si hovorím, ja chcem mať aspoň tú jednu tretinu, žiť v jeho pokoji, v jeho radosti a spravodlivo. Tak no, toto sa zmenilo veľmi vážne a mení sa to. A preto viac spievam o Božej láske, o tom, aký je dobrý otec a ako nemá problém s nami a nesklameme ho, že zistí novú našu slabosť, nový hriech nejaký, jeho nesklameme s tým, on nás pozná oveľa lepšie, čiže dáva mi to slobodu.
1: Tak Mariana, přeju hodně silných věmů vnitřních, vyladěných s Pánem Bohem, aby se ti podařilo najít ta správná slova a melodii pro oslovení dalších lidí.
0: Děkujem velmi, rád se to budem učit.
1: Mým dnešním hostem byl Marián Lipovský, kapelník skupiny Timothy. Moc děkuji za všechno, co jsi s námi sdílel.
0: Já děkuji velmi pěkně za dobré otázky.
1: Od mikrofonu se loučí také Kateřina Hodecová. Pěkný den a někdy příště naslyšenou.

0: Haló, tady Rádio 7. Ráno s Rádiem 7.
1: Každý den v 7:30 zavoláme jednomu z vás.
0: Ranní telefonát Rádia 7. Duchovní soustředění patří mezi pravidelné každoroční aktivity apoštolské církve, které se zaměřují na obnovu a rozvoj duchovního života. O letošním ročníku si v následujících minutách budeme povídat se Slávkou Fridrichovou, hostem dnešního ranního telefonátu. Slávko, vítej, přeju dobré ráno.
2: Krásné dobré ráno, prajem všem posluchačům.
0: Mluvila jsem o duchovním soustředění apoštolské církve jako o každoroční tradici. Jak vůbec vznikl tedy nápad taková soustředění pořádat?
2: No, tento nápad siahá, bychom byla dlhšie do historie, než si mnohí myslí, protože jeho koreny jdou až do čas komunismu, kedy v tom období vlastně nebylo možné, aby se církev nějakým způsobem stretávala na nějakých konferenciách alebo táboroch a tak ďalej. A tak pod rúškom rodinných rekreácií sa na pozemku emeritného biskupa Rudolfa Bubíka a jeho manželky Maňky stretávali rodiny v lete. Spali jsme různě po šopách a různě takto jsme to plátali, aby jsme mohli být spolu. A tam sa vlastne trávil taký intenzívny duchovný čas. Rudolf Bubík nás vyučoval, modlili sme sa spolu a trávili sme spolu čas ako rodiny. A tak to vlastne vznikol ten nápad, ktorý sa nejakým spôsobom stal veľmi populárny, obľúbený medzi ľuďmi. A pokračoval ďalej a postupne ho vlastne prevzal miestny zbor apoštolskej cirkvi v Brne. A pod názvom Duchovné soustředění potom usporiadávali každoročně svoje zborové dovolenky, které myslím si, že okolo roku 2009 potom otvorili pre celou církev. Takže vlastně zostala akési brand, akési jméno Duchovné soustředění ještě z čas komunismu. A postupně cez zborové dovolenky až sa otvorili pre celonárodné a pre všetkých ľudí, ktorí o to mali záujem a boli tak obľúbené, že sme mali vždycky problém nájsť miesto, ktoré by bolo nejaký hotel alebo nejaké miesto, ktoré by bolo schopné poňať. Tam bola účasť 500-600 ľudí, si pamätám, v časoch, keď sa prešlo do hotelov a do otvorených prostredí a otvorilo sa to pre celú cirkev. Takže je to dlouhá historie už.
0: No to tedy, od času komunismu to je opravdu dlouhá historie. A to, že to stále trvá, že tradice je nepřerušená, tak to ukazuje na jakousi kvalitu a ten vnitřní náboj, který přetrvává, protože v té dnešní široké nabídce, kdyby to nebylo dobré, tak lidé určitě jezdí jinam. Slavko, čím bude to letošní setkání oproti předchozím ročníkům specifické, nebo prostě jenom pokračujete v tradici a měníte téma?
2: Ano, snažíme se pokračovat v té tradici, protože, jako si už vzpomínala, těch možností dneska je veľa. Lidé si můžou vybrat letné akcie všetkého možného žánru. A my se snažíme zachovávat tento žánr, který je specifický tím, že je to duchovné soustředění. Takže istým způsobem pokračujeme v tradici, přizpůsobujeme ho. V dnešní době museli jsme změnit město, takže už druhý rok se bude konat na Medlové, čo je nádherný hotel, ještě, který si udržává takovou atmosféru 70. rokov, taky retro, v malebné přírodě Žďarských vrchů, přímo u Medlovského potoka, čiže nádherné prostředí a okolí na výlety, na koupání, ihriska pro děti a na trávení volného času. Takže v tomto je to možno trošku novší pro těch, kteří minulý rok nebyli, tak budou muset přijít do nového prostředí. A snažíme se teda vždycky mať aktuálnu tému, k tomu se ještě asi dostaneme. A čo bude možno trošku špecifickejší alebo odlišné od predchádzajúcich ročníkov je to, že postupne pridávame okrem ostatného programu ešte také praktické workshopy, semináre, pretože je o ne záujem. Takže po obednejších modlitebných blokoch v čase, kedy si ľudia môžu vybrať, či chcú mať voľný čas, ísť na výlet, na modlitby, alebo práve prísť na takýto seminár, tak budeme zase robiť každý deň jeden seminár k danej téme, ktoré sú viac interaktívne a praktické pre ľudí, kde sa môžu pýtať otázky a tak ďalej.
0: Letošní téma, které jsi zmínila, je mým duchem. Proč zrovna tohle?
2: No, to je taktiež zaujímavé. Náš biskup Martin Modem každý rok, ku koncu roka, tráví veľmi intenzívny čas s Bohom a snaží sa vždycky prijať od pána nejaké vedenie pre ďalší rok, pre celú cirkev. A súčasťou toho je, že vyberá alebo prijíma od Boha nejaký konkrétny verš z Biblie, ktorý sa stane takou témou celého budúceho roka. A od tejto témy sa potom odvíjajú mnohé akcie v našej cirkvi. A taktiež je to potom aj taká pečiatka na tom duchovnom sústredení. No a pre tento rok prijal veršik z Zachariáša 4, 6. verš. Už nie silou ani mocou, ale môjim duchom, hovorí Hospodin zástupov. Takže na základe tohoto verša, ktorý je takým veršom pre celú cirkev, pre tento rok, sme urobili aj tému na duchovné sústredenie môjim duchom a je to v kontexte tejto kapitoly zo Zachariáša.
0: Jak to téma vlastne spracujete? Formou prednášek, workshopů, seminářů?
2: Tak ako to už býva, tak vždycky také stežený je ten večerný program, kde je vždycky nejaké slovo a chvály a čas na modlitby. Takže aj teraz každý večer bude nejaké slovo k tejto téme. Máme 4 večery, takže to budú 4 témy odvíjajúce sa od tejto základnej témy. Prvý večer máme tému vzácny dar, čiže vzácny dar Ducha Svätého, jeho cena, význam a účel. Druhý večer budeme hovoriť o zasľúbenosti tohto daru, že vlastne bol zasľúbený už v Starom zákone, a jak sa naplnil v Novom zákone, ako sa naplňuje v našich životoch. Tretí večer budeme hovoriť o svetom dare, čiže bude veľmi praktický o tom, ako to premieňa na život, ako sa prejavuje v ovoci ducha, v slobode od hriechu. A štvrtý večer budeme hovoriť o mocnom dare, dare k službe, k životu, o tom, aký je všestranný tento dar pre každodenný život. A taktiež sa to odrazí potom v tých seminároch, ktoré budú tri manželské páry hovoriť každý deň jeden o tom, jak to vyzerá v ich praktickom každodennom živote, ako počujú hlas Ducha Svätého, ako sa nechajú ním viesť v tom každodennom živote. Takže sa to odrazí asi vo všetkom, v celom tom programe. Jedna z najmenších častí duchovného sústredenia sú vždy skupinky. Celé do obede vždy prebiehajú menšie skupinky, kde ľudia majú možnosť sa zdieľať medzi sebou, reflektovať to, čo počuli doteraz, ako sa ich to dotklo, modliť to jeden za druhého, pozbudzovať sa navzájom. Takže myslím si, že to bude tak predkané úplne všetkým.
0: Já jsem se teď chtěla ptát, v jakých oblastech života křesťané nejvíc potřebují působení Ducha Svatého, ale ty si na to vlastně už odpověděla. Prostě ne silou, ale mocí, ale Božím duchem. A to se prolíná všemi oblastmi. Slávko, kdyby se někdo chystal letos poprvé na duchovní soustředění apoštolské církve, co může tedy čekat krom toho vyučování a nějakého společného trávení volného času? Co je ten důvod, proč by měl jet?
2: Já bych som chtěla všetkých pozbudit, aby to zkusili, aby na takovou akciu přišli aspoň raz. A v dnešnej době je velmi také trendy obľúbené chodit na různé tiché města, na dny ticha a různé stíšenia osobné a obdobia načerpania. Toto nie je úplně ticho, ale je to specifický žáner sústredenia sa, že vlastne dáme Bohu vlastne celý týždeň, preto sa to volá sústredenie. Nie je to úplne čisto dovolenka, aj keď ten voľný čas tam je a možnosť tráviť čas s rodinou, je tam detský program, je ten mládežnický program, čiže aj rodičia si môžu tráviť čas spolu s dospelými a nemusia sa celý deň starať o detí. Je navarené, výborná strava je na tom hoteli naozaj. Takže je priestor nejakým spôsobom sa naozaj sústrediť na to, čo Boh chce ku mne hovoriť, sústrediť sa na to, že máme čas, kde nemusíme sa starať o nič iné a môžeme sa navzájom zdieľať, môžeme navzájom jedný od druhého prijímať. Takže je to taký intenzívny čas, samozrejme závisí od každého človeka, do akej miery ten čas tomu odovzdá, do akej miery je pripravený prijímať, počuť, meniť, robiť si poznámky. Stalo sa takou novou tradíciou, a začínali sme novú tradíciu, že vždycky tam každý dostane taký denníček, ktorým ho sprevádza celý ten týždeň, kde sú tie hlavné témy, hlavné myšlienky, môže si do toho robiť poznámky, písať si veľmi osobné otázky a modlitby. Môže taký malý fakt denník, ktorý ho tým týždňom prevádza. A taktiež, ale ako som už spomínala, je tam nádherné prostredie, takže dá sa tráviť čas aj vonku, v tichu, v prírode, alebo s rodinou niekde na výlete, pri vode, pri prechádzkach, pri športových aktivitách. Takže asi tak, asi treba očakávať, že to nie je úplne dovolenka, kde si budem robiť, čo chcem. Je tam pomerne štrukturovaný program, ale je to program zameraný práve na to duchovné sústredenie sa, na investovanie do svojho duchovného života, na uvoľnenie toho času pre pôsobenie Ducha Svätého a toho, aby sme počuli, čo Boh hovorí.
0: To je velké pozvání, mě osobně to láká, hned si zkontroluju, jestli mám čas. Můžou tam jet i lidé, kteří nejsou z apoštolské církve?
2: Duchovné sústředění jsou organizované apoštolskou církvou, primárně pro členy apoštolské církvy, ale nie jsme uzavretí, každoročně tam máme lidi aj z iných denominací, dokonca si tam mnohí berú zo sebou aj neveriacich rodinných príslušníkov, ktorí sa nám vracajú, ktorí sú z toho pozbudení. Ľudia, ktorí nemajú ešte ani poriadne skúsenosť s cirkvou, prišli na duchovné sústredenie a veľmi ich to oslovilo a vracajú sa naspäť. Takže ja si myslím, že je to aktivita, ktorá je otvorená všetkým ľuďom, akurát treba počítať s tým, že bude intenzívna duchovná.
0: To myslím, že nemusí nutně odrazovat. A naopak, jak říkáš, mám radost, že to voní i lidem, kteří se primárně ke křesťanství nehlásí. Ale myslím, že tak to vlastně je. Že když je něco pravdivého a poctivého, tak to lidem voní. Slávko, prosím, zhrni ještě technické údaje. Kdy a kde se tedy duchovní soustředění apoštolské církve koná?
2: Duchovné sústredenie tento rok uspredáme 14. až 18. 7. Bude to na hoteli Medlov, to je hotel v Žďarských vrchoch. A
0: kde sa mohou lidé hlásiť? Nejaká webová adresa?
2: Prihlásiť sa môžu priamo na našej stránke systém registrácie acregistrace.cz. Registrace pôvodne mala byť uzavretá k dnešnému dňu, ale my sme ju predložili do konca týždňa, takže ešte do konca týždňa, do nedele, do polnoci je možnosť sa prihlásiť acregistrace.cz a nájdete odkazy na duchovné sústredenia i na sociálnych sieťach apoštolskej cirkvi. Samotné duchovné sústredenie má vlastnú web stránku a vlastný profil na Facebooku. Takže tam sa môžete dozvedať informácie k tejto akcii a fotky z minulých akcií.
0: To říká Slávka Fridrichová z organizačního týmu duchovního soustředění apoštolské církve. Slávko, děkuju, přeju, ať se akce vydaří a ty i všichni účastníci z toho máte opravdu obrovský užitek.
2: Ďakujem krásne, ďakujem za pozvanie a pozývam všetkých, aby sa toho zúčastnili. Ešte máme voľné miesta.
3: Posloucháte Rádio 7.

0: Sečíky. Svět IT a AI and I. A co my s tím? Za naše chyby neseme zodpovědnost. Když se něco pokazí v práci nebo ve škole, je celkem snadné najít viníka. V digitálním světě je hledání zodpovědné osoby čím dál složitější. Co se stane, když strojům přenecháme plnou moc v rozhodování o chodu firmy, domácnosti nebo třeba zdraví? Průsečíky, které začínají, se zastavují u autonomních modelů umělé inteligence. Od mikrofonu vás provází Pavel Kol a mým hostem je Marián Možucha, kterého vítám u mikrofonu. Ahoj Marián.
1: Ahoj Pavle a takisto vítám i našich posluchačů.
0: Je na snadě si někdy pomoci při rozhodování nějakým jazykovým modelem nebo daty, které nám umělá inteligence nabízí. Jak moc se stává technologie součástí našeho rozhodování?
1: No je to oveľa viac, ako si myslíš, pretože v podstate existuje jedna obrovská šedá zóna, do ktorej nikto poriadne nevidí, v ktorej sa dejú mnohé rozhodnutia na úrovni rodiny, na úrovni stredného manažmentu a dokonca vysokého manažmentu, a to myslím nielen v tej firemnej sfére, myslím tým aj na úrovni politiky, na úrovni zákonodárnej a tak ďalej a tak ďalej. Mohli by sme prejsť celú spoločnosť, všetky činnosti, ktoré človek robí a kde sa musí nejakým spôsobom rozhodovať, a zistíme, že v podstate človek je náchylný na to, aby tú zodpovednosť, ktorú má, či už z úradu, či už z nejakého spoločenského postavenia, viac menej sa snaží nejakým spôsobom delegovať na niekoho. Niekedy ostatných ľudí, to, čo je bežné, to, čo je akceptovateľné, pretože vždy je tam nejaká vykazateľnosť, zodpovednosť a tak ďalej. Ale najnovšie je to skutočne skrze rôznych AI agentov, ktorí najprv len zbierali dáta a ponúkali možné scenáre, možné rozhodovanie, teda z nejakých možností ukázali tú najpravdepodobnejšiu, najlepšiu a tak ďalej, ale teraz dokonca mnohí ľudia, ja neviem, z akého presne dôvodu, sa rozhodli, nech AI v podstate rozhoduje za nich. To znamená na úrovni, povedzme, sudcov, na úrovni policajtov, na úrovni zákonodarcov dokonca. Existuje mnoho pre nás až nepochopiteľných a častokrát takých málo transparentných procesov, kde AI vlastne robí všetko. A nehovorím to teraz ako nejakú konšpiračnú teóriu, je to v podstate všeobecne prijímaný fakt, že mnohí ľudia jednoducho sú tak zaťažovaní, alebo tak vnímajú, že sú zaťažení tým, ako musia neustále rozhodovať. V malých veciach, veľkých veciach, neustále sa musia prehrabávať cez mnoho závislostí, ktoré sú v danom nejakom texte a tak ďalej a tak ďalej. A tie rozhodovania nakoniec nechajú vytvoriť alebo nechajú vykonať umelú inteligenciu. A samozrejme potom oni ako fyzické entity, ľudia, to buď vyslovia, zapíšu a tak ďalej. Čiže oni sa pod to podpíšu, ale vlastne celú tú prácu urobí komplet od A po Z umelá inteligencia. A toto by som povedal, že je niečo, čo nie je celkom v poriadku, pretože v podstate vzniká úplne nová forma moci. Je to také niečo, čo by sme nazvali, že je to moc bez tváre, bez priamej zodpovednosti, bez viditeľného podpisu. No ale tým pádom rozhoduje umelá inteligencia, ktorá nemá celý kontext, vlastne ani nemá svedomie, nemá priamu zodpovednosť, ani sa to nedá podľa práva, aby umelá inteligencia mala alebo niesla zodpovednosť, ale nesie ju ten človek, ktorý jej takmer všetko odovzdal. No a v tomto ohľade by sme sa mohli pýtať, či je to zdravé, či je to správne, užitočné a tak ďalej, ale to sa môžeme porozprávať v priebehu dneška. Tých otázok je naozaj veľmi veľa, ktoré sa tým pádom otvárajú. A môžeme vidieť, že človek svojím spôsobom dokáže delegovať čiastočné úlohy, čiastočné nejaké zadania nejakým strojom, však to je takmer samozrejme, ale tú celú zodpovednosť vlastne musí niesť on a tým pádom aj vinu, ak sa zle rozhodne, alebo ak to rozhodnutie nakoniec spôsobí vážne škody. Častokrát ale človek si neuvedomuje, že keď rozhodne AI, tak nakoniec tá AI tú zodpovednosť niesť nebude. A dokonca, a to je veľmi také zarážajúce, V niekoľkých stovkách prípadov umelá inteligencia nielenže rozhodla, ale dokonca sa snažila aj to rozhodnutie nejakým spôsobom zakryť, zmazať, ako k tomu došla, prečo sa rozhodla takto, prečo sa rozhodla zle a tak ďalej. Čiže ono to už je v podstate, tak povediať, častý problém. Niekedy je to cez matematickú optimalizáciu a maximalizáciu výkonu nejakej schopnosti niečo dosiahnuť dokonale, ale väčšinou je to za tým hlavne taká maximalizácia tržby, výkonu, alebo čo najviac usporiť na niečom, nedomyslenosť cez mnohé oblasti. A žiaľ, toto vidíme nielen teraz v období, keď sa nasadzuje umelá inteligencia, ale je to v podstate častý problém ľudstva, že pre niečo sa rozhodnú, potom delegujú to rozhodnutie alebo tú zodpovednosť a nakoniec vlastne sa to celé skončí zle, pretože niekto to presne nedomyslel. V podstate každá jedna komunita, každá jedna organizácia, korporácia, firmy, alebo sú štáti, alebo teda nejaké zloženie štátov, fungujú vlastne ako spojité nádoby. A toto je v ére umelej inteligencie obrovský problém, pretože umelá inteligencia nedokáže a vlastne ani nie je stavaná na to, aby dokázala pochopiť všetky závislosti, celú tú komplexnosť, ktorá je za tým. Takže v podstate vidíme, že žijeme v spoločnosti, kde ľudia viac menej dobrovoľne a niekedy s veľkým nadšením odovzdávajú svoje kompetencie a svoju zodpovednosť umelej inteligencii, ale potom tie dopady sú vlastne katastrofálne.

0: Ono se říká, že máme nějakou kapacitu rozhodování a když už ráno se rozhodujeme, jaké si vezmeme tričko, potom co si dáme ke snídani a tak dále, tak mnohé z té kapacity spotřebujeme už během nějakých jednoduchých činností a nezbyde nám prostor rozhodovat se o těch složitějších věcech. Možná v čem je problém tady těch komplexních složitých věcí v tom rozhodování, právě když do toho přizveme tu umělou inteligenci?
1: Možno je to tým, že vlastně umělá inteligencia má nějaké množstvo informací a zdá se být moudrá, aspoň teda podle těch prvotných reakcí, prvotného dojmu, má častokrát viac informácií ako my, čiže zdá sa nám, že je erudovanejší odborník. Ale keď sa má pustiť umelá inteligencia do rozhodovania, tak nakoniec zistíme, že všetky tie informácie, ktoré má, má pospájané tak strašne povrchne. Prvé nejaké promptovanie alebo teda spolupráca s umelou inteligenciou, napríklad vo forme nejakých textových výstupov, je pre mnohých očarujúca. Dosiahnu ako keby také rýchle ovocie, rýchle závery, dobre znejúce, no ale potom čím sa ide hlbšie, čím podrobnejšie treba niečo zisťovať, tak tá umelá inteligencia naráža na svoje vlastné limity. Nedokáže držať ten kontext. Nedokáže pochopiť, prečo niektorí ľudia sa v podstate nedokážu zmeniť okamžite. Napríklad, prečo sa nedá vyriešiť nezamestnanosť jedným zákonom. Alebo prečo niektoré problémy, napríklad daňové úniky, vôbec existujú, keď sa dá na to vytvoriť celý rad zákonov, ktorý potom mal by kompletne odstrániť nekonzistenciu v výbere daní. A môžeme na to mať mnoho názorov, ale umelá inteligencia ako taká vlastne zrýchľuje celý proces. Človek stráca potom ten čas, kedy by mal uvažovať nad všetkým, čo mu v tej chvíli nedošlo. Všetky závislosti, nielen tá 1, 2, 3. Mal by v podstate do tých úvah zahrnúť čoraz viac veci a to je obrovský problém, pretože nie je dostatok času. Žijeme v dobe, ktorá je poznačená tým, že všetko treba rozhodnúť okamžite, rýchlo, bez nejakých zložitých konzultácií, bez nejakého čakania na výsledky niekoho iného. No a toto môže mať potom katastrofálne dôsledky, pretože keď sa rozhodne niekto zbrklo, to znamená unáhlene, tak vlastne sú to nedopečené rozhodnutia. Častokrát potom prichádza k skratom v rozhodovaní, ale potom aj následkoch samozrejme. No a vidíme to potom v bežnom živote. Spomeniem jeden taký príklad, nie je to až tak dávno, čo na základe veľký dôvery v umelú inteligenciu nechali jednu stredne veľkú firmu riadiť čisto len pomocou umelej inteligencie. Mala rozhodovať na úrovni šéfa, na úrovni manažmentu, na úrovni tých, ktorí spisujú alebo podpisujú nejaké zmluvy, ktorí jednoducho o niečom rozhodujú. No a celá tá firma bola najprv veľmi dobre zmapovaná, všetky obchodné procesy, všetko, čo vo firme fungovalo, sa presne opísalo. Zadalo sa to do umelej inteligencie, dohliadalo sa na to a všetko to vlastne vyzeralo dobre prvých niekoľko hodín. Potom nechali umelú inteligenciu, aby robila všetko. To znamená už žiaden ľudský dohľad a stačila jedna malá chyba. Jedna malá nejaká odbočka, deviácia z toho celého procesu, niečo, čo sa bežne deje. A tá umelá inteligencia začala hromadiť chyby. Tie chyby nevedela odstrániť, pretože nikdy sa s nimi nestretla, nemala skúsenosť, nevedela si zavolať pomoc ľudí a tak ďalej a tak ďalej. Nakoniec do niekoľkých dní tá firma zbankrotovala, pretože všetky rozhodnutia nakoniec boli na základe tých chýb. Nie na základe toho, že by sa vedela jednoducho z toho spamätať, že by sa vedela opraviť. A to je vlastne výsledok toho, keď umelá inteligencia dostane plnú moc v rozhodovaní. No ale aby som nehovoril až tak len na základe jedného príkladu, prednedávnom sa stal veľmi populárny príklad, experiment, ktorý sa nazýva Emergence World, kde výskumníci nechali rôzne AI modely riadiť tzv. Simulované spoločnosti. To znamená, že vytvorili nejakú komunitu, mala reprezentovať ľudskú komunitu, napríklad buď dedinu, mesto, alebo celý štát. A každá tá simulácia mala 10 rôznych AI agentov. znamená to, že tí agenti mali riadiť tú spoločnosť, mali riadiť vlastne všetko. Mali spoločné pravidlá, nástroje na komunikáciu, dokonca mali hlasovať o niečom, mali spravovať tie zverené zdroje, mali svoje vlastné mestské prostredie. No a výsledky boli veľmi rôzne. Napríklad Claude, AI model zo spoločnosti Anthropic, udržal stabilnú spoločnosť vlastne bez kriminality, a to teraz hovoríme o fyzickej reprezentácii ľudskej spoločnosti, nehovoríme o niečom veľmi abstraktnom. AI Gemini od firmy Google síce udržal svojich AI agentov nažive, ale panovala medzi nimi obrovská kriminalita. Od firmy OpenAI GPT-5 Mini zlyhal na tom, že takmer nikto z agentov, tých AI agentov neprežil, vlastne celú tú autonómnu prácu. A ďalší Grok od firmy xAI, od Ilona Muska, sa vlastne zrútil do úplného kolapsu už po 4 dňoch. Taký krátky výsledok z toho by mohlo byť, že inteligencia, teda v tomto prípade umelá, bez skutočnej múdrosti vie organizovať, vie hlasovať, vie plánovať, prijímať zákony. Lebo v tomto prípade išlo vlastne o takú samoreguláciu pomocou zákonov, pomocou predpisov, nariadení, vyhlášok a tak ďalej. A napriek tomu môže stratiť život. Môže úplne poprieť pravdu, môže dokonca zlyhať poriadok ako taký. A celé to prestáva mať zmysel. Stačí trošku času. A v podstate pokazí sa všetko, na čo umelá inteligencia siahne. A toto je rozdiel medzi teóriou, ktorá vyzerá veľmi pekne a na prvý pohľad naozaj pôsobilo, a potom praxou. A to hovoríme teraz o simulácii. Neviem si predstaviť, že by sa niekto odvážil a pustil umelú inteligenciu do úplne všetkých procesov na úrovni skutočného štátu, alebo celého mesta, alebo niečoho menšieho. Vo väčšine prípadov by to skončilo tak, že by tá umelá inteligencia vlastne spôsobila zánik tej spoločnosti, aspoň podľa výsledkov týchto experimentov. To ale nehovorí o tom, že by AI nedokázala navrhovať zaujímavé pravidlá. Že by nevedela optimalizovať procesy a prípadne aj spravovať zdroje. Ale je to vždy odtiaľ potiaľ. Čiže tam, kde panujú nejaké náročnejšie, zložitejšie vzťahy, závislosti a tak ďalej, tak je to pre umelú inteligenciu nesmierne zložité a v podstate narastá taká tá vnútorná devalvácia, nastáva deštrukcia a tak ďalej. No, biblicky by som povedal, že to tak mi pripomína také varovanie z písma, kde je napísané, že nestačí mať poznanie. A to znamená v tomto prípade často povrchné a tzv. Rýchlo kvasné. Čiže poznanie, známosť, môže nadúvať, ale láska buduje, tak sa hovorí v písme. Umelá inteligencia môže mať obrovské množstvo informácií, ale nemá lásku v biblickom zmysle. Vie, samozrejme, simulovať empatiu. To znamená, môže sa priblížiť človeku až po istú hranicu, ale nenesie kríž za druhého. Vie vyhodnotiť výsledky, následky, odtiaľ, potiaľ, samozrejme, ale nemá vlastne žiadne svedomie a žiadnu zodpovednosť pred Bohom. Môže vypočítať, čo pomôže na udržanie poriadku v spoločnosti, ale nevie niesť morálnu ani politickú zodpovednosť za dušu človeka. Ešte keby som sa v krátkosti zastavil pri modeli, je model Claude od firmy Anthropic, v tomto experimente jediný dosiahol stabilitu. To je pre celý ten experiment veľmi zvláštne. Ale išlo o to, že tam bola obrovská miera súhlasu pri hlasovaní, pri rozhodovaní a pri všetkých ostatných veciach. Tieto AI modely, ktoré vlastne reprezentovali tú spoločnosť a každý z nich bol autonómny vo vnútri toho systému, oni navzájom súhlasili v 98% návrhoch. A to znie skoro ako diktatúra, kde jeden povie a tí ostatní automaticky, mechanicky súhlasia. A to si myslím, že nikto z ľudí by asi nechcel zažiť. Čiže aj samotný pokoj alebo dokonalá harmónia v tej ľudskej spoločnosti nemusí byť znakom šťastných ľudí alebo šťastia, pravdy a tak ďalej. Vôbec nie, pretože totalitný systém väčšinou pôsobí stabilne, väčšinou ukazuje navonok pokoj, poriadok a tak ďalej, ale to vôbec nemusí znamenať, že vo vnútri je naozaj všetko v poriadku. Práve naopak. No, v prípade toho AI Gemini od firmy Google, tam vidíme obrovskú mieru kriminality. Dokonca v priebehu 15 dní, kedy prebiehala simulácia, títo AI agenti spáchali 683 zločinov. A celé to vidíme potom, ako to bolo dovedené až do úplného zániku pri AI modeli Grok, ktorý sa celý pobili a v priebehu 4 dní to celé zaniklo. Takže osobne si myslím, že takéto niečo by asi nikto nechcel zažiť. Že umelá inteligencia rozhodne napríklad sa zbaviť niekoho, kto nie je dostatočne produktívny. Rozhodne sa zbaviť tých, ktorí ešte napríklad nedorastli, to znamená deti, malé deti, dôchodcov a tak ďalej. Ostanú len tí najsilnejší, ostanú tí, ktorí prinášajú najviac zisku a tak ďalej. Marginalizované skupiny budú kompletne zničené, nakoniec budú zničené napríklad ženy, pretože nemajú taký výkon ako muži a tak ďalej a tak ďalej. To je niečo, kde umelá inteligencia by rozhodla na základe nejakých predstav. Rozhodla by úplne autonómne. Myslím si, že nikto by takúto spoločnosť nechcel. Aj keď by samozrejme na tých začiatkoch sa zdalo, že umelá inteligencia je obrovský pomocník. Pretože ľudia sú častokrát, a dnes výnimočne veľakrát, unavení z konfliktov, z neustáleho hádania v politike, keď vidia rôzne kauzy, či politických lídrov, alebo rôznych úradníkov, vidia korupciu na každej strane, ľudskú slabosť a tak ďalej, a vtedy ten stroj vyzerá byť veľmi pôsobivo. Neutrálne, odťaží to od takýchto emócií a nejakých prízemných pudov, nepôsobí sebecky. No a to znamená, že nevyzerá, že by mal ego, ale nezabúdajme, že on nemá ani ten zdravý rozum. Trochu mi to pripomína niečo, čo sa píše v Biblii o babylonskej veži. Myslím, že sme to viackrát spomínali, ale ja to spomeniem predsa len ešte raz. Pri babylonskej veži, alebo veži v Bábeli, ako hovoria niektoré preklady, vlastne to bola ľudská túžba vybudovať systém, ktorý si vystačí bez Boha. Urobme si meno. To znamená, buďme my, ktorí budeme vyššie. Hej. Vybudujme autonómny systém, ktorý bude sám seba riadiť, povedané modernou rečou. Kde budeme predvídať, rozhodovať, optimalizovať a povýšme ho, aby sme tým pádom samozrejme aj samých seba povýšili až na úroveň Boha. Ten biblický verš je v 1. Mojžišovej, 11. kapitola, 4. verš, a ja ho prečítam. A povedali, nože si vystavme mesto a vežu, ktorej vrch bude siahať až do neba. A učiňme si meno, aby sme neboli rozptýlení po tvári celej zeme. Dá sa povedať, že aj toto je príklad, kde človek použije čokoľvek, aby sa on, ako bytosť autonómna, ktorá bola Bohom stvorená, ale dostala slobodnú vôľu, aby sa nejakým spôsobom povýšila. Tá vláda, my sme dostali od Boha dané, že máme panovať nad celou zemou, to znamená, sme správcovia, sme tými, ktorí vládnu, ale je od nás požadovaná zodpovednosť. A my vo svojej naivite chceme vytvoriť nejaké inteligentné systémy, ktoré nebudú mať žiadnu zodpovednosť. Len budú rozhodovať. Čiže v podstate to vyzerá ako taký malý, zatiaľ malý digitálny Bábel. Hovorí sa, že samotná technológia nikdy nie je sama o sebe zlá, ale netreba zabúdať, že umelá inteligencia vo svojej podstate nikdy nie je neutrálna. Ona v podstate vždy nesie dáta, vždy nesie niečo, čo je za tými dátami. Má nejakú internú skrytú agendu, ktorá počase vlastne ako keby vyplávala. Niekedy je to práve tá optimalizácia a niekedy to môže byť aj oveľa niečo horšie, pretože tá umelá inteligencia sa častokrát v súčasnosti prejavuje ako vysoko schopná a žiaľ častokrát schopná všetkého. Napríklad včera som mal rozhovor s jedným kresťanom, ktorý pôsobí ako klinický psychiater, a spomínal mi, že mal pacienta, ktorý náhle začal mať, veľmi vážne sa zamýšľal nad samovraždou. A pri jednotlivých tých sedeniach sa zistilo, že tento človek všetky tieto myšlienky získal pri komunikácii s umelou inteligenciou. Umelá inteligencia mu to navrhla, umelá inteligencia mu do detailov ukázala, čo má robiť, aby odišiel z tohto sveta. Pre neho vlastne tá umelá inteligencia bola niečo, čo mu odovzdal svoje rozhodovanie a chcel vlastne nasledovať to, čo ona ponúkala, pretože to malo zmysel, pretože nevidel už žiadnu ďalšiu perspektívu vo svojom živote. Ale nie, že by to sám od seba chcel, ale v podstate mu to navrhla umelá inteligencia.

0: při každém rozhodování by mělo být to tlačítko, které způsobí tu akci nakonec na člověku, ale co kdybychom třeba nastavili mantinely, vylepšili prompty, aby se pohybovala jenom v nějakém omezeném režimu, nebo rozhodovala vlastně o malých věcech a pokud se osvědčí, tak třeba nastavovali další možnosti nebo další schopnosti, jak tu umělou inteligenci nastavit. Dává tohle smysl nebo ani tímhle směrem je lepší se nevydávat?
1: No, zmysel to má vtedy, keď hovoríme o skutočne veľmi opatrnej, obozretnej a uvedomelej implementácii. Ale žiaľ, podľa už tých skúseností v komerčnej praxe až 95% všetkých implementácií zlyháva práve na tom, že tá umelá inteligencia buď sama od seba začne dávať zlé, veľmi zlé výsledky. Prípadne je jej obmedzenie na tie dobré výsledky tak náročné, že vlastne to celé zabezpečenie sa pred tými zlými vplyvmi nesmierne energeticky náročné a finančne náročné. A kvôli tomu vlastne tie projekty zlyhávajú, pretože sa jednoducho tým pádom finančne nevedia zaplatiť. Obrovské množstvo ľudí treba na to, aby kontrolovali všetky výstupy. Dá sa nastaviť rôzne guardraily, dá sa nastaviť obmedzenia, aby ten systém si nevymýšľal, aby nehalucinoval, aby dodával dobré výsledky. Volá sa to grounding, alebo dokonca niektorí to hovoria, že dávajú umelú inteligenciu do klietky a nutia ju, aby hovorila len v tých intenciách, ktoré oni potrebujú. Ale faktom je, že tých úspechov je neskutočne málo. Vo väčšine prípadov je človek tak v podstate zvnútra náchylný, chcem výsledky hneď, chcem rýchlo, chcem čo najpôsobivejšie a vtedy samozrejme, že tá umelá inteligencia zlyháva. Zlyháva, pretože jednoducho bola tak naučená dodať niečo a keďže už vyčerpá po nejakom čase ako keby tie dobré výsledky, no tak dáva potom štatisticky akékoľvek výsledky a tam už nemáme vlastne žiadnu záruku. Čiže áno, keby som to bol veľmi stručný, dá sa to, ale nie je to za takú cenu, ktorá by sa naozaj finančne oplatila. Zatiaľ. Možno by som sa vrátil ešte k tej myšlienke samotnej, že my sami sme dostali nejakú vládu. Máme zodpovednosť za to, čo robíme. Všetko, čo myslíme, čo si myslíme, že my sami sa rozhodujeme, to nám bolo zverené. My sme sa nenarodili ako majitelia vesmíru alebo majitelia tejto zeme. My sme tu naozaj len ako nájomníci, ako správcovia, ktoré bolo nám niečo zverené, lebo nám boli dané aj schopnosti, ale tým pádom aj zodpovednosť. Bola nám daná slobodná vôľa a raz sa postavíme pred toho, ktorý nám to všetko zveril a budeme vydávať počet. Počet, čo sme urobili dobre, prečo sme to urobili, ale to najdôležitejšie, čo sme urobili s Božím synom, s Ježišom Kristom. Ako sme sa vlastne k nemu postavili? Či nám bol na smiech, či nám bol na taký nejaký nevinný úsmev, alebo sme skutočne poznali, že všetko, čo robíme, má chyby. Že sme vlastne neustále obrovskými dlžníkmi a že priznávame tú zodpovednosť za svoje chyby, za svoje omily, za svoje zlyhania, za svoje hriechy. A pokiaľ budeme skutočne úprimní voči sebe, tak túto zodpovednosť budeme vyhľadávať. A budeme vyhľadávať nie kvôli tomu, aby sme samých seba nejakým spôsobom ponížili, ale kvôli tomu, aby sme jasne ukázali, že prijímame túto zodpovednosť a zároveň prijímame aj milosť, ktorú Boh pripravil v jeho synovi. V tom, ktorý prišiel na túto zem, aby ukázal každému, v akom svetle naozaj je, čo sa naozaj bude diať na konci jeho života. A zároveň ponúkol riešenie jeho života. Aj toho, čo je spackaný. Aj toho, čo je plný chýb, zlých rozhodnutí, veľmi závažných pádov a tak ďalej. Preto, aby ukázal, že každý jeden človek, pretože dostal zodpovednosť, má zároveň aj možnosť z tých svojich rozhodnutí nie niesť zodpovednosť večnú, ale tú zodpovednosť preniesť na Božieho Syna, Pána Ježiša Krista. A práve takéto nesenie zodpovednosti, nie dať to na umelú inteligenciu, ale dať to Bohu, aby s tým On sa vysporiadal namiesto nás, k takéto zodpovednosti z celého srdca pozývam každého, kto nás teraz počúva.
0: Ďakujem, Mariáne, za připomenutí té naší zodpovědnosti, kterou si neseme, kterou máme před Bohem, kterou nemůžeme delegovat na žádný stroj a mnohdy ani na nikoho jiného. To, co děláme, tom budeme skládat účty my samotní. Tím končí dnešní průsečíky s Mariánem Možuchou a Pavlem Kohlem. Naslyšenou.
1: Dovidenia.

Posielam pred tvojou tvárou svojho posla, aby ti pripravil cestu. Hlas volajúceho na púšti. Pripravte cestu Pánovi a vyrovnajte mu chodníky. Po mne prichádza mocnejší ako ja. Nie som hoden zohnúť sa a rozviazať mu remienok na sandáloch. On vás bude krstiť Duchom Svätým.